0: öppna din dörr. Tommy Nilsson här i 90-timmen. Och vi gör det samma här idag, syns jag, Knut, på ett vis. Vi öppnar en dörr in till, vi öppnar en klesdörr, kleskapsdörr in till herregarderoben. Vi har besök av Andreas Fet, skredder, och du känner han från Symästerskapet, och Johannes Slettedal som är journalist här i NRK, men som då samman har skrivit boken Velkledd, en stilguide för män. Vi snackar om formsydd, att det kan passa folk som har en kropp som kanske är lite för stor eller lite stor mage och sån typ av ting, och då har det snack om pris, att det kan vara dyrt men att det kan lönna sig och köpa kvalitetskläder sånt på sikt, för då varar det mycket längre självklart. Och Andreas, vi nämnde det lite grann tidigare för en liten stund sedan bara, att man trenger inte så många kläder egentligen för att kunna ha en garderob som funkar, och det hörs ju deilig ut för oss som, ja, eller för alla egentligen, så slipper vi att köpa så mycket kläder. Men vad är man egentligen trenger, hur mycket trenger man i garderoben sin för att man liksom kan kunna switcha lite och se bra ut hver bidige dag?
1: Ja, jag tror jag har nog inte sånt definitivt svar på det.
0: Två skjortor har du sagt.
1: Ja, jag har sagt två skjortor, och det är en god start. Ja. Det är en väldigt god start. Nej, men alltså, jag tror den flesta, alltså menar man, vi ska ha lite fin garderob som fungerar gott i vardagen, så har du en denimskjorte och en Oxford-skjorte, så har du lite att byta på.
0: Vad är Oxford-skjorte?
1: Oxford-skjorte och stoffet Oxford. Alltså vi känner ju egentligen Oxford-skjorten som liksom button down, den har en front placket, alltså skjortestolp, knappestolpe, lägger ryggen och lite sånt. Men det refererar egentligen till stoffet, som är en uppfinnelse på 1800-talet i Skottland. Det är ett sportsstoff som är brukt till att spela cricket i Indien och sånt, för det är lite öppenvävt, ja, så det pustar, men det är ju ganska tykt i dagens samfund. Men det är lite starkt och det patineras fint. Alltså ju mer slitt det blir, ju finare blir det, ikke sant? När det börjar och trådarna börjar lösna och sånt. Så har du de två skjortorna, så är du väldigt gott på väg, ikke sant? Och så tränger du kanske den ene formella skjorten, ja, till julaften.
0: Ja.
1: Men det är ju bara vara handle väldigt bevisst, och man måste ha en liten plan. Man måste ha någon plagg som fungerar länge och kan gå gott samman. Det är också väldigt viktigt.
0: Och hur går två plagg gott samman?
1: Håller sig innenfor fargespekter som är lite enkelt att hantera, ikke sant? Håller vi oss i blå, brun, grå, någon grön toner, sånn så kan man liksom, man kan nästan putta samman vad som helst och det vill se bra ut.
2: Det är ett av de frågorna vi har fått oftast i podcasten, nämligen hur ska jag kombinera olika plagg? Det är ju det vi försöker med boken också, och ge en liksom handfast uppskrift, en guide rätt och slett på hur folk ska gå fram för att bygga den garderoben. Det är som din tidigare butikschef har sagt i London.
1: Ja, vi kan göra allt, men vad ska vi göra?
0: Den måste förklara lite. Ja. Vi kan göra allt, men vad ska vi göra?
1: Ja. Som är egentligen lite sån självsagt med om man tänker på det, men hvis man tänker lite på det, så är det sån, vi har så mycket valmöjligheter, ja, idag. Det produceras över 100 miljarder klädesplagg vart år. Du kan, alltså vi renner över kläder. Och då är det helt omöjligt att liksom, vad ska man göra, ikke sant? Då blir vi handlingslammet. Ja. Så det är ju bara faktiskt få en uppskrift på, ja, men det är detta vi ska göra. Det är slik vi ska klä oss. Så är det utrolig hjelpsomt. Også for meg selv, jeg merkte veldig. Bare sånn, ja, men jeg skal ikke lure på noe, men jeg skal ha dette type plagget, og skal bare finne det beste av det.
3: Ja, okay. Det er jo mange, mange spørsmål i inboxen vår, for de som sender inn spørsmål via appen NRK Radio. Vi nevnte litt mens vi hørte svensk popmusikk her, Johannes. Du kjente igjen det, at det er mange damer som takker for dagens tema, og som tenker også takker dere, men som ønsker å kle opp sine herrer, og til og med fedre nevnte her. Hvorfor tror du den problemstillingen er så kjent?
2: Det er jo fordi menn flest, vi liker å være effektive, vi liker at ting går kjapt, og så er det kanskje ikke at man finner de plaggene man er på jakt etter i butikken så raskt som man ønsker, og da er det ikke favorittsysselen å gå i butikken, men også fordi kanskje vi menn flest tenker at det er damene som vet best.
0: Du, en annen ting med tanke på, jeg sa jeg formsydd, jeg mente målsøm i så fall. Jeg fikk en melding her fra noen som lurte på hva formsydd var for noe, da har jeg svart på det. Du fortalte en, vi snakket litt sammen, Knut, og du fortalte om en gang du skulle få deg noen klær i en butikk. Du ble sendt ned fordi du skulle gjøre et arrangement eller noe sånt, og så kom du inn, og fortell hva som skjedde da.
3: Jo, og det skrev jeg også, jeg var så fornøyd med den setningen, at man kan mest mote i møte med mote. Og da kommer det en fyr og han ser meg allerede på sikkert 50 meters avstand, høyden min, hvordan kroppsfasong, og så ja, du skal den buksa der, og det her var jo en anledning som man kunne dra på litt, så jeg fikk en litt sånn rød, flott smokingjakke som jeg tenkte, for jeg fikk tilbud om å kjøpe der etterpå, og for meg var det for dyrt, og jeg tenkte også, den smokingjakka, den kan bruke én gang, og så er det på en måte oppbrukt. Mm. Men så sikkert bra ut den kvelden der, men hvorfor Andreas møste meg liksom mot å tenke at, ok, det der ser kult ut, men jeg klarer ikke å gå og bære det med stolthet om en måned på et annet arrangement.
1: Ja, og jeg tror det, altså nå, i hvert fall i det norske samfunnet, og de klærne jeg ser at menn bruker, så er vi jo blitt begrenset veldig i hva vi bruker, ikke sant? Er det en dress, så er det en blå dress. Ja. Det har jo 95% av befolkningen har en blå dress. Og så er det en hvit skjorte. Sånn at vi har fått plutselig veldig lite å spille på, og ser vi noe som er da annerledes enn den blå dressen, så synes jeg at det var helt sinnssykt mye. Ja. ikke sant? En brun dress, hva i all verden, hva skal jeg med den, ikke sant? Så vi er veldig begrenset, og det gjør jo at disse ekstremene, som en rød smokingjakke, blir jo helt på syre. Men jeg er helt enig med deg at en rød smokingjakke er jo sånn...
2: det er på syre.
1: Det er på syre. det vil jeg heller ikke ha kjøpt. Fordi at smoking, og jeg heter enig, smoking får man ikke brukt så mye i dag, så smoking glir ut, og den skal egentlig fases ut nå i dette århundret, og så skal dressen ta over for smoking, og da blir det mest formelle plagget i garderoben i dette århundret.
0: Hva? Så vi skal miste smokingen?
1: Ja.
0: For, jeg kjøpte jo akkurat den i fjor, jeg kan ikke bruke den.
1: Ja, men du har jo vært der igjen 74 år på deg.
0: Ja, okay, ja, altså, det er lang tid, ja. Men det er bare et litt poeng som jeg har lyst til å dra med meg videre fra den der røde smokingjakka di, Knut. Og det er jo, som jeg også har vært innom her nå, mote. Jeg tror at veldig mange, jeg kan også gå inn i en klesbutikk, og så, ja, jeg trenger det, og så får jeg pelma moteklær etter meg, som er morsomme der og da, men det er også kanskje en måte å spare litt penger på, har jeg tenkt, at man går for noe som er klassisk, noe som vi kanskje ikke ser kjedelig ut, men som er klassisk, men det vil jo vare lenger også. Hva sier du til det, Andreas?
1: Ja, men det er akkurat det, ikke sant? Ja, ja. Mote er jo en uting. Ja. Dette er jo bare skapt for at vi skal kjøpe nye klær hver sesong. Ja. Og det må jo komme oss ut av. Ja. Og hvis vi da bare ser på hva er de klassiske plaggene som har vært hvertfall siden 1950-tallet, ja. Relativt ny tid, så har jo de stålt tidens tann. Mm. Det er som å kjøpe en god designer-lenestol, eller en lampe, ikke sant? Den artisjokk-lampen. Ja. Er jo like nydelig da den ble skapt som nå, og ettertraktet og holder sin verdi. Og det er mulig å finne i klær også. Ja.
2: Likevel så har mote blitt mer stuerent, at det kan selges inn som et konsept som folk går for hvert eneste år, men det er for eksempel motebildet i, når det kommer til farger, det å male stuen i årets farge som har blitt et begrep, det er jo, ok, noen gjør det, men det er jo ikke sånn vi holder på.
0: Nei, det er jo ikke det. Jeg tenker at det er en fin måte å ikke bruke så mye penger på klær, da, hvis det er viktig, og det er det jo for de aller fleste. Vi skal høre Rakel, og så skal vi snakke mer klær

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskade och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
6: Nej, jag ska inte säga något. Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
1: Det är imponerande.
2: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som har ansvaret för barnen.
5: Jag ska inte säga något. Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

ja, det är artigt för det borde ha varit sommar nu och du och jag borde ha varit små syng fredagsgrabbarna. Kan med det som syng det på norsk då. Vet du det? Sänd en melding I appen NRK Radio, skriv fullt namn och adresse, skriv fullt namn och adresse. Jag säger det en gång till. Skriv fullt namn och adresse så är du med I trakningen av en Bluetooth högtalare.

Michael Bublé var det som sång Home här I NRK P1. Där är nog klart för en liten nyhetsuppdatering. Efterpå så är jag som heter Martha Våge tillbaka med mer musik till dig denna fredagskvällen. Det här är Ellen Walker och Sofia Somaggio. Hello.

Niklas Strömstedt har haft en lång karriere innenfor musikken hjemme I Sverige. Han har samarbetat med andra artister och I tillägg till att satsa på sin egen solokarriere. Om från 1990 var faktiskt den enaste hitten han fick här I Norge. Märkligt nog, men du och du får en sång då.